20 ore e 9 minuti și mă cangulele aina și engele și amintirui vina ga lupase ke Mr. Bau lua lupase ke na dama dubling ani dama kua kua ya zi Marlene ya ufani lukuba uililo matimba ambilo kukone lava vazama katendle la takuba ukinyavesa ya na matwe nukuba utiita utira siguru mwana nga atsuka uma kanhlomulo talveje unga kaona kankarlo ti vale son karo 21 ore kasi 20 ore 30 minuto estava aí kuma nongoloko vukosha ambe kankarlo ya amba nsela nanga na kongoma ka 20 ore 30 minuto kiru ya shoka kusukela kola nzinzo chunza nkulu mapozi dorupeni rakamatsa Alberto Mucheka ngwe shibula